0: Girdim, Oskar! Es mēgstu sakte, ir dienāt mēgstu. Esmu ļoti nosradies.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.